Zem ztratených som v oknách blúdia očiry, tam hlboko nie kam ús. Zem ztratených som v oknách blúdia očiry, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament.